0: ovaj, jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, ili netačne mogu da. Biti i potpuno i tačne, međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti, ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve naša, vaša pitanja, nedoumice i slično.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene danas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
0: Neaktivnost, da. Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da su to, da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja, brza šetnja od 30 minuta. Znači, ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena,
1: to ne znači
0: dva
1: samo
0: sata.
1: Fitness,
0: ne, naprotiv. Znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorjevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom slučaju
1: hormona sreće,
0: da jeste upravo
1: često
0: tako
1: zaboravljamo,
0: jeste s fizičkom aktivnošću se i taj hormon sreće serotonin luči, tako da smo mi znači ne samo uticale organske na naše organske bolesti i na naše zdravlje, tako uticale, nego i mentalno sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo same sebi smo privlačnije, ljepše i život nam je kompletan ljepši. Ako smo mi sretne i zadovoljne, onda su i ostali od porodice pa nadalje sretni.
1: Onda je onaj stup siguran.
0: Jeste. Naravno, prehrana, skupa. Ne da. Govori se džaba o toj takozvanoj mediteranskoj, a ne takozvanoj balkanskoj da. Prehrani.
1: Znači, i vrlo je, koja je sada
0: da, popularnija, jeste, nažalost. To je bio hit u Americi prije nekih desetina godina. Mi sad, oni su se sad promijenili, sad smo se mi dali u tu fazu, ali eto, opet ponavljam, može se to riješiti. Prehrana bogata vitaminima, omega 3 masnim kiselinama je jako bitna za zdravlje. Zdravom prehranom i zdravim načinom života, zdravim snom. Znači i san, moramo da obratimo pažnju na zdrav san, moramo da spavamo bar 7 sati kvalitetno tokom dana, jer san nam opet utiče na lučenje hormona. Tokom sna prije svega obnavljaju se naša tkiva, obnavljaju se ćelije koje su recimo sastavni dio kostiju, onda utiče se, luče se hormoni koji regulišu sitost, odnosno glad. Kad spavamo manje od 7 sati, više nam se luči kortizol, a rekli smo da je to hormon stresa i da ima negativne posljedice na naš organizam, da, odnosno na pojavu bolesti. Također, znači, preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začarani krug. I opet ponavljam, znači, fizička aktivnost, prehrana
1: i
0: zdrav san su osnov svakog zdravlja, zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
1: Da, evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama? U našoj zemlji, evo, možemo i u gradu.
0: Pa, u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to nažalost uvijek tako u praksi.
1: I to ste rekli također, da.
0: Tako da susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje. Petak je pred nama, a vikend je sve bliže. A i ako nam vrijeme danas pokuša možda malo promijeniti raspoloženje, nećemo mu to dozvoliti. Uz jutarnje informacije, zanimljive priče i naše goste, potrudit ćemo se da vam ovo jutro prođe što ugodnije i u dobrom raspoloženju. Ovog jutra zavirit ćemo i među domaće proizvode i mirise zimnice, jer je naša kolegica Dalisa na zanimljivom sajmu. A razgovarat ćemo i o prvom Rahatluk festivalu koji večeras počinje u Tuzli. Naravno, tu su i naše stalne rubrike, pa ostanite uz nas i krenimo zajedno u ovaj petak. Na samom početku pjesma da nam ljepše nekako krene jutro, a sa vama su danas Jasenko

0: Evo, idem, ona, idem. Šta je ovo?
1: Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Š

ovog jutra od dežurne službe u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Protekla 24 sata, javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 3 pričinjena samo materijalna šteta. Jedna osoba zadobila je teške, 2 lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 3 ostala događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći i građanima je pruženo 215 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 4 tehničke intervencije. Ulica Skendera Kulenovića je ovoga jutra bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana, a uredno je vodosnabdijevanje ostatka grada. Odvoz smeća i održavanje higijene odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. A tehnološka proba i dalje traje. Kazali su nam iz centralnog grijanja Tuzla. Bio je ovo, dakle, prvi pregled servisnih informacija za 9. oktobar. Drugi će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi vremenska prognoza kao i informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Čokoladne praline su jedan od najpopularnijih slatkiša. Možda zato što svi vole čokoladu, možda zato što postoji mnogo mogućnosti za kombiniranje različitih punjenja, a samim tim i ukusa. Lako ih možete napraviti čak i ako nemate nikakva iskustva u kuhinji i pripremanju slastica. Osnovni sastojak za izradu pralina je mašta. Mi vam donosimo recept za čokoladne praline s lješnjacima i narandžom. Potrebno vam je lješnjak, 4 kašike šećera u prahu, 2 kašike tamnog ruma, pola kašike narandžine kore i tamna čokolada. Priprema. Lješnjake popržite pa ogulite tako što ćete ih istrljati čistom kuhinskom krpom. Samelite ih u multipraktiku toliko dugo dok ne puste ulja i pretvore se u ljepljivu masu. Pasti dodajte ostale nabrojane sastojke i rukama oblikujte kuglice. Umočite ih u temperiranu čokoladu, posložite na masni papir i ostavite da se čokolada potpuno osuši. Zatim ih još jedan put prelijte čokoladom i ostavite da se osuši. Poslužite i uživajte.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Pjeva Neda Ukraden vrati se s kišom, a u Tuzlu se vraća i zabranjeno pušenje. Naime, nakon rasprodanog aprilskog koncerta i velikog interesa publike, zabranjeno pušenje 23. oktobra ponovo stiže u Tuzlu u akustičnom izdanju Neuštekani. Drugi koncert biće ponovo održan u Bosanskom kulturnom centru. Prvi nastup u Tuzli pokazao je koliko je ovaj format blizak publici. Više od 3 sata pjesme, priče i neposrednog druženja s bendom pretvorili su koncert u večer za pamćenje. Novi susret u BKC-u biće prilika da se ponovo doživi posebna atmosfera projekta Neuštekani ili da je publika koja je propustila prvi koncert otkrije izbliza. Projekat je nastao povodom obilježavanja 40 godina od izlaska kultnog albuma Assist Walter. U akustičnom ruhu zabranjeno pušenje izvodi pjesme koje su obilježile generacije, ali i kompozicije koje su rijetko ili nikada izvođene uživo. Kako je ranije istakao Seo Sekson, ideja je bila ispraviti nepravdu i publici predstaviti numere koje su dugo ostajale izvan koncertnog repertoara. Dakle, nakon nastupa u nizu gradova, regije i rasprodanog aprilskog koncerta u Tuzli, Neuštekani se vraćaju pred tuzlansku publiku na još jednu večer muzike, anegdota i bezvremenskih pjesama. Koncert 23. oktobra u BKC u Tuzla.

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli potpisan je tripartitni sporazum o saradnji na realizaciji projekta Mali sportiste Tuzle, koji zajednički realizuju grad Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Sporazum su potpisali gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport profesor dr. Edin Užičanin i direktori javne ustanove Naše dijete Tuzla Anesa Mešanović. Riječ je o projektu usmjerenom na unapređenje zdravlja.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Ponoć je prošla već odavno. Mene hvata san. Umoran idem ulicom praznom. Gledam svići dan. Neko viče.

0: 13 sati i 15 minuta, ali pozdrav iz studija Radio Tuzle. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Ogledalo života. U Tuzli je trenutno 16 stepeni Celzijusa, ekipa koja se sa vama druži, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje.
1: Ne da se svakom kraju počinješ, na svako ćutim pominješ.
0: Danas je petak, 9. oktobar, tekuće 2026. godine.

Nakon održanog koncerta u aprilu, zabranjeno pušenje se vraća u Tuzlu. Neuštekani ponovo će održati koncert u Bosanskom kulturnom centru 23. oktobra, dakle petak, sa početkom u 20 sati.

0: će se družiti.
1: Iz Doma penzionira Tuzla kažu da nastoji kroz različite međusobno koordinirane aktivnosti korisnicima omogućiti kvalitetnije uslove života i boravka, vodeći računa o njihovim socijalnim, emocionalnim i psihičkim potrebama.
2: Smatram da koordinacija zdravstvenih i socijalnih ustanova veoma je važna,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produkta.

0: dob. Briga o sebi, podrška i razumijevanju važni su u svakom životnom periodu.
1: Mislim da smo malo probili te barijere, da to više nije tako stigma kao što je nekada bilo. Ona je potrebna i mladima, ona je potrebna i školarcima, ona je potrebna i radno aktivnom stanovništvu. Družite se, ne povlačite se, razgovarajte.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Radio Tuzla.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.